0: Rakúšan čelí obžalobe za sériu krádeží v obchodných prevádzkach. Preteky Nosičská stovka preverili sily a vytrvalosť 55 účastníkov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Množiacimi sa prípadmi nočných požiarov kontajnerov na odpad v mestskej časti Juh, ale aj v celých Košiciach sa včera zaobralo rokovanie na okresnom úrade Košice. Polícia potvrdila, že zakladanie takýchto požiarov intenzívne vyšetruje. Policajti vyzvali občanov, aby v prípade zazrenia podozrivých osôb v okolí kontajnerových státí bezodkladne zavolali na tiesňovú linku 158 alebo 159. Za sériu krádeží v obchodných prevádzkach čelí obžalobe 38-ročný Košičan. V týchto prípadoch išlo najmä o predajne potravín, drogérie a jednu záložňu. Podľa obžaloby mal obvinený muž od augusta 2024 do júla minulého roka spáchať celkovo 18 skutkov krádeží v rôznych obchodných prevádzkach v Košiciach. Tovar si mal opakovane ukrývať pod oblečenie, do tašiek alebo batohu a následne prechádzať cez pokladničnú zónu bez zaplatenia. Preteky Memoriál Juraja Petranského, Nosičská stovka 2026, preverili sily a vytrvalosť horských nosičov. Jubilejný 25. ročník v sobotu 23. mája prilákal 55 horských nosičov a nosičiek, ktorí sa vydali z Hrebienka na Zamkovského chatu. Cestu dlhú 2 km s prevýšením 200 metrov so 100 kg nákladu na chrbte s mužov najlepšie zvládol Štefan Šuster. Ženskú kategóriu s 30 kg nákladu na chrbte ovládla Julia Dvorčáková. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Lukáš Pokorný postúpil do druhého kola dvojhry na Andokovom Challengeri Košice Open. Držiteľ voľnej karty zvíťazil v úvodnom kole nad Francúzom Tomom Parisom 0-6, 6-1 a 6-3.
1: Nandé, nandé, nandé.

Prešovský kraj predstavil zástupcom Európskej únie spoluprácu vo vzdelávaní znevýhodnených komunít. Stredoškoláci v Košiciach diskutovali o prevencii HPV aj srdcových ochorení. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňou Háziovou. Prehliadka francúzskeho filmu Crème de la Crème vstupuje do svojho 11. ročníka. Od zajtrajška do 3. júna ponúkne divákom v 47 kinách v 37 slovenských mestách výber toho najlepšieho zo súčasnej aj klasickej francúzskej kinematografie. Program prehliadky, ktorý tvorí 11 výrazných titulov naprieč žánrami, predstavil organizátor na včerajšej tlačovej konferencii. Sú medzi nimi intenzívne drámy a psychologické príbehy, aj pôsobivý dokument. Nechýbajú dve snímky nakrútené podľa úspešných literárnych predloh. Viac ako 500 stredoškolákov sa včera v Košiciach zapojilo do interaktívneho podujatia Zdravie je cool. Prevencia začína rozhovorom, ktoré upozornilo na význam prevencie pri ochoreniach spôsobených ľudským papilomavírusom, ale aj pri srdcovo-cievnych ochoreniach. Odborníci diskutovali so študentmi o zdravom životnom štýle, rizikových faktoroch aj ochrane zdravia. Zdravotné riziká ako vysoký krvný tlak, obezita či zvýšený cholesterol sa čoraz častejšie objavujú už u detí a mladých ľudí. Inkluzívne vzdelávanie, boj proti chudobe, rozvoj zručností a prepájanie škôl s praxou boli témami študijnej návštevy delegácie Výboru regiónov Európskej únie v Prešovskom samosprávnom kraji. Kraj počas nej predstavil konkrétne modely spolupráce škôl, samospráv, združení aj zamestnávateľov, ktoré pomáhajú zvyšovať šance detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prejdeme na šport. Hokejisti Norska sa vybojovali postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Rozhodol o tom ich včerajší zápas v B skupine, v ktorom zdolali Česko 4-1. Severania sa do vyraďovačky dostali naposledy v roku 2012 na majstrovstvách sveta v Štokholme.

0: Fajn Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa v pondelok rozlúčil s dvomi generálmi. Generálmajor Ivan Balog a brigádny generál Roman Jantoš odchádzajú do výslužby. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa neriešila žiadna vládna ani koaličná kríza takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah hlavy štátu. Po stretnutí o tom informoval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ak sa medzi koaličnou Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie play-off NHL nad Coloradom Avalanche 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
2: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Rakúšan čelí obžalobe za sériu krádeží v obchodných prevádzkach. Preteky Nosičská stovka preverili sily a vytrvalosť 55 účastníkov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Množiacimi sa prípadmi nočných požiarov kontajnerov na odpad v mestskej časti Juh, ale aj v celých Košiciach sa včera zaobralo rokovanie na okresnom úrade Košice. Polícia potvrdila, že zakladanie takýchto požiarov intenzívne vyšetruje. Policajti vyzvali občanov, aby v prípade zazrenia podozrivých osôb v okolí kontajnerových státí bezodkladne zavolali na tiesňovú linku 158 alebo 159. Za sériu krádeží v obchodných prevádzkach čeli obžalobe 38-ročný Košičan. V týchto prípadoch išlo najmä o predajne potravín, drogérie a jednu záložňu. Podľa obžaloby mal obvinený muž od augusta 2024 do júla minulého roka spáchať celkovo 18 skutkov krádeží v rôznych obchodných prevádzkach v Košiciach. Tovar si mal opakovane ukrývať pod oblečenie, do tašiek alebo batohu a následne prechádzať cez pokladničnú zónu bez zaplatenia. Preteky Memoriál Juraja Petranského, Nosičská stovka 2026, preverili sily a vytrvalosť horských nosičov. Jubilejný 25. ročník v sobotu 23. mája prilákal 55 horských nosičov a nosičiek, ktorí sa vydali z Hrebienka na Zamkovského chatu. Cestu dlhú 2 km s prevýšením 200 metrov so 100 kg nákladu na chrbte s mužov najlepšie zvládol Štefan Šuster. Ženskú kategóriu s 30 kg nákladu na chrbte ovládla Julia Dvorčáková. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Lukáš Pokorný postúpil do druhého kola dvojhry na Andokovom Challengeri Košice Open. Držiteľ voľnej karty zvíťazil v úvodnom kole nad Francúzom Tomom Parisom 0-6, 6-1 a 6-3.

krásne dobré ránko všetkým vám na celý východ. Prajeme zo štúdia Skyrádia. Je opäť niečo po 7, konkrétne 7 hodín a 3 minútky a my spúšťame vašu obľúbenú dopoludnejšiu show Skyrádia s Milkym. Až do 11. sme tu pre vás s novými témami a s kopou božskej hudby, tak sa uvoľnite. Verím, že rozvoniava ranná kávička a máte tú správnu pohodu so Skyrádiom. Dobré ránko.

0: reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, ortotické centrum.
2: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón

0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
1: 7 hodín a 18 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku do poludňajšej show Sky Rádia s Milkým. No a my sa ideme pozrieť na Prešovský samosprávny kraj, pretože ten minulý rok hospodáril tak, že mu ostal prebytok 19 miliónov eur, čo naozaj si zaslúži veľké ocenenie a minimálne potlesk. Na tento prebytok PSK smeruje do dopravy, kultúry a vzdelania. Prešovský kraj vlani naozaj hospodáril s prebytkom 19 miliónov eur, pričom s takouto sumou pôvodne nepočítali ani predikcie. Na uplynulom zasadnutí zastupiteľstva preto schválil zmenu rozpočtu, kde finančné prostriedky zapracoval do aktuálneho rozpočtu. Podľa vedúceho odboru financií Petra Makaru sa využijú na viacero účelov. Napríklad sanácia svahu, škola umeleckého priemyslu, určite sa pamätáte, ako sa to tam celé prepadlo. Tam na jar, keď bola pôda vlhká, došlo naozaj k rozsiahlému zosuvu. Je tam mimoriadna situácia, tie najnevyhnutnejšie práce sa už udiali. Momentálne máme na stole projektovú dokumentáciu, na základe ktorej je potrebné svah zaklincovať, zastabilizovať, takže musíme tam vynaložiť zhruba 430 000 eur. Tie následne budeme žiadať refundovať z ministerstva vnútra, lebo to bola mimoriadna situácia a nepredvídaná situácia, ktorú sanuje práve ministerstvo vnútra. Ďalšie peniaze sú určené na majetkovo-právne vysporiadanie internátu Sabinovská v Prešove, ktorý chce kraj prevziať do svojej správy. Významná časť financií smeruje aj do oblasti dopravy. Jihovýchodný obchvat, prvá etapa, to je kruhová križovatka Záborské, zhruba 900 000 eur. Rekonštrukcia mosta Nemcovce, 1,4 milióna eur. Na tento most je v havarijnom stave, je podopretý. Statika nevyhovuje a je nevyhnutné ho urobiť, pretože výstavba R4, pokiaľ bude pokračovať ďalej, tak bude prebiehať skrz tento most. Bude prístupovým mostom k stavbe R4, takže sme ako prví, aby sme sprístupnili diaľničiarom ich stavenisko, vysvetlil vedúci Makara. Kraj má zároveň ambíciu pokračovať aj v druhej etape jeho východného obchvatu, pričom začiatok výstavby odhaduje na budúci rok. Celkovo 250 000 eur smeruje na projektovú dokumentáciu diaľničného privádzača Grovské. Tam je dohoda s ministerstvom dopravy, že chcú vidieť zamašličkovanú projektovú dokumentáciu a oni už potom budú hľadať finančné krytie, aby ten privádzač aj zrealizovali. Je to nevyhnutné nie len kvôli nemocnici, ktorá je vo výstavbe, ale aj kvôli priemyselnému parku, doplnil vedúci odboru financií. No, že ďalšie investície sa týkajú aj oblasti kultúry či vzdelávania. No tak naozaj ten prebytok, verím, že padne na úrodnú pôdu, bude sa používať na rozvoj všetkých činností PSK. No, je to určite lepší pocit takto navyšovať rozpočet o prebytok, ako zápasiť s nejakým deficitom, čo vy na to.

0: akože tesne po pol 8 ideme opäť na východné cesty, pretože tam nám hlásite nové radary aj hliadky. Radary máme v Čečejovciach smere do Košíc, na D1 pred Rozhanovcami smere do Prešova a na D1 pred Štrbou smer Poprad. Hliadky máme na Magnezdarskej pri Magnezitke v Košiciach a na výjazde z Košíc na Prešov. Tam dokonca mobilný radar, dávajte pozor.
1: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa v pondelok rozlúčil s dvomi generálmi. Generálmajor Ivan Balog a brigádny generál Roman Jantoš odchádzajú do výslužby. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa neriešila žiadna vládna ani koaličná kríza takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah hlavy štátu. Po stretnutí o tom informoval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ak sa medzi koaličnou Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie play-off NHL nad Coloradom Avalanche 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
5: Reklama. Sky Radio.
6: Sedem hodín a 47 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku do poludnejšej show Sky Rádia s Milkým. No ako je našim dobrým zvykom, tak po 3/4 sa ideme mrknúť do kalendára. Dnes tam 26. máj, útorok a meninový oslávenec, ktorý je naozaj hojne zastúpený medzi mužmi na Slovensku. A je to nositeľ mena Dušan, teda všetci Dušanovia a Duškovia dnes oslavujú meniny. Meno je srbského pôvodu, neviem, či ste to vedeli, no a Dušan si žije naozaj svoj život s ľahkosťou a ku všetkému pristupuje s ľahkou vážnosťou. Už v školských laviciach sa prejaví ako záškolák a lajdák, ktorému sa vždy všetko prepečie. Asi sa narodil pod šťastnou hviezdou, ktorá mu pomáha vykľučkovať z akejkoľvek situácie. O priateľov naozaj nemá núdzu, svojím zmyslom pre humor a dobrodružstvo si získa nie jedného priateľa, rád pre nich organizuje večierky, ktoré sa často končia v ranných hodinách. Má svoj cieľ, ale on nie je z tých, ktorý by šiel cieľavedomo za ním. Práve naopak, viac sa spolia na svoju šťastenu. Ak ho postretne nešťastie, dokáže sa zrútiť a začne pochybovať o svojich schopnostiach, ale ak bude mať pri svojom boku tú pravú, potom nič pre neho nebude nerealizovateľné. No a typickou farbou tohto mena je vraj červená. Tak ak máte vo svojom okolí party, pracovnom kolektíve alebo doma nejakého Duška, Dušana, tak mu rozhodne nezabudnite zablahoželať. My tak robíme práve teraz skrz Ether Sky Rádia a všetkým Dušanom želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. Ja posielam jeden špeciálny pozdrav môjmu svokrovi. Duško, všetko len to najlepšie, nech ťa zdravie neopúšťa. No a všetkým Dušanom, ktorí počúvajú Sky Rádio, posielame kráľa diskoték a starý dobrý funky, všetko najlepšie.

Nože tesne pred 8 ideme opäť na východné cesty. Tam nám radary hlásite v Čečejovciach smer Košice, na D1 pred Rozvanovcami smer do Prešova, na D1 pred Štrbou

0: kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaodculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama.

Prešovský kraj predstavil zástupcom Európskej únie spoluprácu vo vzdelávaní znevýhodnených komunít. Stredoškoláci v Košiciach diskutovali o prevencii HPV aj srdcových ochorení. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Prehliadka francúzskeho filmu Crème de la Crème vstupuje do svojho 11. ročníka. Od zajtrajška do 3. júna ponúkne divákom v 47 kinách v 37 slovenských mestách výber toho najlepšieho zo súčasnej aj klasickej francúzskej kinematografie. Program prehliadky, ktorý tvorí 11 výrazných titulov naprieč žánrami, predstavil organizátor na včerajšej tlačovej konferencii. Sú medzi nimi intenzívne drámy a psychologické príbehy, aj pôsobivý dokument. Nechýbajú dve snímky nakrútené podľa úspešných literárnych predloh. Viac ako 500 stredoškolákov sa včera v Košiciach zapojilo do interaktívneho podujatia Zdravie je cool. Prevencia začína rozhovorom, ktoré upozornilo na význam prevencie pri ochoreniach spôsobených ľudským papilomavírusom, ale aj pri srdcovo-cievnych ochoreniach. Odborníci diskutovali so študentmi o zdravom životnom štýle, rizikových faktoroch aj ochrane zdravia. Zdravotné riziká ako vysoký krvný tlak, obezita či zvýšený cholesterol sa čoraz častejšie objavujú už u detí a mladých ľudí. Inkluzívne vzdelávanie, boj proti chudobe, rozvoj zručností a prepájanie škôl s praxou boli témami študijnej návštevy delegácie Výboru regiónov Európskej únie v Prešovskom samosprávnom kraji. Kraj počas nej predstavil konkrétne modely spolupráce škôl, samospráv, združení aj zamestnávateľov, ktoré pomáhajú zvyšovať šance detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prejdeme na šport. Hokejisti Norska sa vybojovali postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Rozhodol o tom ich včerajší zápas v B skupine, v ktorom zdolali Česko 4-1. Severania sa do vyraďovačky dostali naposledy v roku 2012 na majstrovstvách sveta v Štokholme.

2,5 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Danička vám priniesla správy o celej z domova, zahraničia i športu a tým nás preniesla už do druhej hodinky do poludnejšej show Sky Rádia s Milkým, ktorej nebudú chýbať nové témy nielen z východu Slovenska a hlavne kopec božskej hudby, tak hľadte zo Sky Rádia.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Reklama. Hodina 18 minút, to je presný čas zo Skyrádia a vy stále počúvate druhú hodinu dopoludnejšie show Skyrádia s Milkým. No a my sa ideme pozrieť na niečo zvláštne, pretože možno ste vlastníkom nejakého veľkého pozemku alebo pôdy a absolútne o tom nemáte ani šajn. A na to slúži práve oznamovacia povinnosť štátu. Ten zverejnil zoznam neznámych vlastníkov pôdy. A možno máte pozemok a ani o tom netušíte. Takto si to môžete overiť. Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam nezistených vlastníkov pôdy. Ľudia si v ňom môžu overiť mená predkov a zistiť, či po nich nezostali nejaké pozemky. Tisíce Slovákov možno vlastnia pozemky, o ktorých doteraz vôbec netušili. Slovenský pozemkový fond totiž opäť zverejnil zoznam tzv. Nezistených vlastníkov pôdy a ľudia si v ňom môžu skontrolovať, či sa medzi nimi nenachádza meno ich rodiča, starého rodiča alebo iného príbuzného. Fond tvrdí, že ide o krok pre väčšiu transparentnosť aj ochranu práv vlastníkov. Potenciálni majitelia alebo dediči pôdu si tak môžu vyhľadať vlastníctvo po svojich predkoch, uvádza SPF. No a v zoznamoch sa nachádzajú pozemky vedené na ľudí, pri ktorých sa nepodarilo dohľadať dedičov alebo nebolo riadne ukončené dedické konanie. Môže ísť o hornú pôdu, luky, lesy, záhrady, či menšie parcely v rôznych kútoch Slovenska. Samotné záznamy sú rozdelené podľa katastrálnych území. Od A až po Z SPF ich plánuje aktualizovať svoj krojn dvakrát ročne plus minus. No a celý zoznam zverejnili na svojich webových stránkach. Čo robiť, ak zozname nájdete meno svojho detka? Pozemkový fond odporúča obrátiť sa na notára alebo príslušný súd a preveriť, či už v minulosti prebehlo dedičské konanie. Ak áno, môže nasledovať riešenie novoobjaveného majetku. Ak nie, treba žiadať o dodatočné dedičské konanie. Dôležité však je, že samotný SPF dedičské konania nerieši a nerozhoduje ani o vlastnických právach. SPF upozorňuje, že nezabezpečuje ani nevykonáva dedičské konania a nemá právo môcť rozhodovať o vlastníckych právach v rámci dedického konania, pripomína fond. Podľa viacerých odborníkov a právnikov ide často o majetky, ktoré zostali vysieť ešte z čias starých pozemkových kníh alebo sa pri delení na ne jednoducho zabudlo. Nerozdelené malé podiely, no v niektorých prípadoch môžu mať pozemky dnes už naozaj veľkú a zaujímavú hodnotu. Objavujú sa aj prípady, keď rodiny po 10 ročiach zistili, že vlastne pôdu pod stromami pri cestách alebo v lukratívnych lokalitách. Aj preto mnohí odporúčajú zoznam aspoň raz kontrolovať. Naozaj stačí možno pár minút a jedno známe priezvisko a bude z vás zemepán, tak smelo do toho.

0: po pol deviatej sa opäť idem pozrieť na východné cesty. Tam relatívny pokoj. Hlasí nám len radary v Turni nad Budvou v smere z Rožňavy. Na Dargovskom priesmiku dokonca obojsmerne. A máme jednu hliadku, tá je v Dargove v smere zo Sečoviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa v pondelok rozlúčil s dvomi generálmi. Generálmajor Ivan Balog a brigádny generál Roman Jantoš odchádzajú do výslužby. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa neriešila žiadna vládna ani koaličná kríza takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah hlavy štátu. Po stretnutí o tom informoval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ak sa medzi koaličnou Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie play-off NHL nad Coloradom Avalanche 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
0: Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
2: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón

0: vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: Hodina 47 minút, práve v tejto chvíli ja som si počkal na celú minútu, aby ste mali presný časový údaj. No a ideme na jeden príbeh, ktorý sa udial naozaj v nemocnici, ale skôr mi pripomína nejaký horor. Totiž dotyčný chcel odísť z nemocnice a pritom zranil až 3 sestričky. Celé sa to udialo v Vranove nad Topľou v nemocnici, kde došlo v nedeľu ráno k incidentu, pri ktorom sa zranili 3 zdravotné sestry. Podľa polície chcel 23-ročný hospitalizovaný pacient napriek vážnemu zdravotnému stavu odísť z nemocničnej izby domov. Prípad už vyšetruje polícia. K incidentu došlo v nedeľu 24. mája 2026 v skorých ranných hodinách na jednom z oddelení nemocnice vo Vranove nad Topľou. Podľa polície sa 23-ročný hospitalizovaný pacient rozhodol odísť z nemocničnej izby domov, hoci jeho zdravotný stav si vyžadoval ďalšie zotrvanie v nemocnici. Personál oddelenia sa mu v odchode snažil zabrániť. Pacient sa začal brániť a došlo k zraneniu 3 sestier, uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdajová. Jedna zo sestier po páde utrpela naozaj vážne zranenie ruky. Podľa polície si jej zranenie vyžiada liečenie až 8 týždňov. Ďalšie 2 zdravotné sestry taktiež utrpeli rôzne zranenia rúk. Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru vo Vranove nad Topľou. Polícia v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Naozaj toto je totálny bizár. Nie len, že zdravotný personál, ktorý vám chce pomôcť a robí všetko preto, aby ste sa uzdravili, a musí čeliť ešte takýmto atakom, pretože mladý pán si zmyslel, že jednoducho odchádza domov. Aj keď jeho zdravotný stav to absolútne nedovoľoval, tak mu kladli aktívny odpor. Možno by bolo dobré pre takéto prípady mať v nemocnici aj nejakú ochranku alebo SBS-ku, ktorá by vedela v takomto prípade zasiahnuť, pretože, no čo, sestričky, úžasní anieli v bielomodrom, ktorí sa o nás tak vzorne starajú, môžu proti nejakému, či už opitému, nadrogovanému, alebo inak intoxikovanému pacientovi, ktorý dostane ošiaľ a proste chce za každú cenu opustiť svoje lôžko, aj keď zdravotný stav je vážny. Jednoducho tam by mala nastúpiť nejaká hrubšia sila. Rozhodne nie, sestričky, a tak určite vyzývame manažment nemocnice, aby zvážil aj takúto situáciu. Lepšie nejaký statný chlap, ktorý mu bude čeliť, ako 3 sestričky, ktoré potom musia byť či už hospitalizované alebo na dlhodobej PNK. Naozaj toto jednoducho do zdravotníckych zariadení nepatrí a pevne dúfam, že mladého muža po doliečení postihne aj spravodlivý trest.
1: Počúvate Sky Rádio.

Smere z Drožňavy a hliadkách za kruhovým objazdom smere z Michaloviec. Máme jednu hliadku, tá útočí v Dargove smere zo Sečoviec a druhá na viazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.

Rakúšan čelí obžalobe za sériu krádeží v obchodných prevádzkach. Preteky Nosičská stovka preverili sily a vytrvalosť 55 účastníkov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Množiacimi sa prípadmi nočných požiarov kontajnerov na odpad v mestskej časti Juh, ale aj v celých Košiciach sa včera zaobralo rokovanie na okresnom úrade Košice. Polícia potvrdila, že zakladanie takýchto požiarov intenzívne vyšetruje. Policajti vyzvali občanov, aby v prípade zazrenia podozrivých osôb v okolí kontajnerových státí bezodkladne zavolali na tiesňovú linku 158 alebo 159. Za sériu krádeží v obchodných prevádzkach čelí obžalobe 38-ročný Košičan. V týchto prípadoch išlo najmä o predajne potravín, drogérie a jednu záložňu. Podľa obžaloby mal obvinený muž od augusta 2024 do júla minulého roka spáchať celkovo 18 skutkov krádeží v rôznych obchodných prevádzkach v Košiciach. Tovar si mal opakovane ukrývať pod oblečenie, do tašiek alebo batohu a následne prechádzať cez pokladničnú zónu bez zaplatenia. Preteky Memoriál Juraja Petranského, Nosičská stovka 2026, preverili sily a vytrvalosť horských nosičov. Jubilejný 25. ročník v sobotu 23. mája prilákal 55 horských nosičov a nosičiek, ktorí sa vydali z hrebienka na Zamkovského chatu. Cestu dlhú 2 km s prevýšením 200 metrov so 100 kg nákladu na chrbte s mužov najlepšie zvládol Štefan Šuster. Ženskú kategóriu s 30 kg nákladu na chrbte ovládla Julia Dvorčáková. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Lukáš Pokorný postúpil do druhého kola dvojhry na Andokovom Challengeri Košice Open. Držiteľ voľnej karty zvíťazil v úvodnom kole nad Francúzom Tomom Parisom 0-6, 6-1 a 6-3.

9 hodín a 3 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danická vám opäť priniesla správy o celej z domova, zahraničia i športu a tým nás preniesla už do 3 hodinky do poludnejšej show Skyrádia s Milkým. Dnes máme vonku naozaj nádherné počasie, ktoré pretrváva už pár dní a z ničoho nič k nám vklzlo len tak bez pozvania leto. Čo vy na to? Zo severozápadnej Európy zasahuje do našej oblasti okraj tlakovej výše. Na pojej okraji k nám súčasne prúdi od severozápadu veľmi teplý vzduch a tak dnes bude opäť slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 31 stupňov, pod Tatrami okolo 25, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Spočiatku bez vetria alebo slabý, postupne severozápadný až severný vietor o rýchlosti iba 3 až 9 metrov za sekundu, takže totálna letná pohodička až do 31 stupňov. Rozhodne si na seba neobliekajte veľa vrstiev. Kráťa si, tričko, šlapky a božská hudba zo Skyrádia. To je ten správny mix na dnešný deň. Verím, že s nám ostanete verní po celý deň a nie len v dopoludnejšej show.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón sa

0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.
2: Hodina 16 minút, je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate 3. hodinu dopoludňajšie show Skyrádia s Milkým. No a my sa ideme pozrieť na jednu z najobľúbenejších akcií pre deti, ktoré sa konajú na Prešovskom vojenskom letisku každoročne. A minulý rok sa už naozaj nedalo ani zaparkovať na krajnici pri tzv. Rovni, alebo takto miestni volajú pri tej štvorprúdovke z Prešova do Kapušian pri Prešove. A naozaj bolo plné letisko úžasných vypúlených detských očičiek a rodičov a bolo to fantastické. Tak ako každý rok, aj tento rok, jeden z najobľúbenejších dní v roku sa bude opäť konať na vojenskom letisku pri Prešove. Takýto program nás čaká a neminie. Okrem iného je dôležité vedieť, že na podujatie bude autobus MHD zastavovať priamo pri vstupe v smere od Prešova na Kapušany. Z autobusovej zastávky je to len pár krokov vchodu do areálu. Trasa linky číslo 1 dočasne predĺžená. Po obslúžení konečnej zastávky Nižná Šebastová budú vybrané spoje pokračovať na dočasne zriadenú zastávku Deň detí s ozbrojenými silami Slovenskej republiky. No a tak to bude vyzerať samotný program Dňa detí 30. mája, teda túto sobotu 2026, v areáli letiska Nižná Šebastová. 8.00 otvorenie vstupov do priestorov 51. krídla Prešov. Príchod návštevníkov na letisko. 9.00 oficiálne zahájenie posádkového dňa detí v 51. krídle Prešov. Ceremoniál. 9.05 prelet vrtuľníkov. Letecký program. 9.10 vzdušný výsadok z vrtuľníka PVAZ-51 a Dukla výsadok. Naozaj efektný začiatok. 9.20 ukážka výcviku psov, teda kinologovia. 9.35 hasičský robot Kolosus pre nebezpečné zásahy hasičov. 9.40 ukážka skupinového letu Aeroklub Košice. 10.00 weapon handling, 21. mechanizovaný prápor, výcvik, stanovište C, to znamená, budú si môcť vaše deti pozrieť výzbroj, teda zbranie, ktoré používame v ozbrojených silách Slovenskej republiky zblízka. 10.20 dynamická ukážka letu L-39 Albatros, letecký program. 10.35 dynamická ukážka letu vrtuľníka UH-60M, ukážka výcviku psov. 10.50 11.05 hasičský robot Kolosus. 11.10 Fast Rope, taktický výsadok s použitím cvičnej munície, naozaj veľmi efektné. 11.10 11.20 letové ukážky Aeroklub Prešov. 11.35 záchrana a preprava zraneného vrtuľníkom záchrannej ukážky. 11.50 ukážka hasenia požiaru vrtuľníkom UH-60M pomocou Bambivaku v spolupráci z VAE 51. krídlo Prešovský záchranári. 12.05 opäť weapon handling, 21. mechanizovaný prápor. 12.20 dynamická ukážka vrtuľníka. No a teraz sa ideme pozrieť na ďalší program, kde si dáme hneď ako urobíme takto stop muziky. No a ideme na 12.20 dynamická ukážka vrtuľníka UH-60M, 12.35 letové ukážky Aeroklubu Prešov, 12.50 opäť vzdušný výsadok z vrtuľníka, 13.00 penová show pre deti, ktoré sa chystajú do peny, je vhodné doniesť si náhradné oblečenie, zábava pre deti na stanovišti C. No a o 14.00 ukončenie Dňa detí a odchod návštevníkov. Takže takýto nabitý letný program máme na letisku v Prešove už túto sobotu 30. mája. Srdečne pozývame. Brány sa otvárajú od 8.00 a zatvárajú o 14.00. Zažijete toho naozaj kopec, tak si to nenechajte újsť.

0: Sekund už a tesne pred pol desiatou ideme opäť na východné cesty, pretože tam ste nám nahlásili aj nové radary, aj nejakú tú hliadku. Radary máme za Kostoľami nad Hornádom smer Košice, no a hliadky v krásnej smere z Nižnej Hutky, na konci Bohdanoviec smere do Košic, na viazde do Trebišova smere z Vojčíc, tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa v pondelok rozlúčil s dvomi generálmi. Generálmajor Ivan Balog a brigádny generál Roman Jantoš odchádzajú do výslužby. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa neriešila žiadna vládna ani koaličná kríza takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah hlavy štátu. Po stretnutí o tom informoval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ak sa medzi koaličnou Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie play-off NHL nad Coloradom Avalanche 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Skyradio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snou, objím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
4: Reklama. Sky Radio.
5: Hodina 47 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate ešte tretiu hodinku dopoludnejšej show Sky Rádia s Milkým. No a my sa ideme pozrieť opäť do Prešova, pretože tu sa pomaly, ale isto blížia veľmi obľúbené a obrovské dni mesta Prešov. Hlavná ulica bude pre MHD uzatvorená, teda pripravte sa na zmenu. Celé to vypukne 3. júna. Od 3. do 7. júna sa budú konať obľúbené dni mesta Prešova, trojičný jarmok. Návštevníkov čakajú dni plné hudby, tradícií, divadla a skvelej atmosféry. Na pódiach sa postupne predstavia Aneta Langerová, Gleb, Dan Barta a Robert Balcar Trio, Známy vidiek, Corben Dallas, Nina Kohout, Toddler Punk a desiatky ďalších interpretov, folklórnych súborov a divadiel. Z toho dôvodu bude hlavná ulica uzatvorená pre MHD. Základná obchádzková trasa povedie cez ulice Štefánikova, Okružná a Remšajcka. Na obchádzke budú obslúžené zastávky MHD Okružná, Florianova a Poliklinika. Na obmedzenie sa pripravte v stredu a štvrtok od 18.30 do 22.00, v piatok od 8.30 do 24.00, v sobotu a nedeľu od polnoci do 24.00, teda celý deň, no a v pondelok od polnoci do 3.00 rána, takže v stredu, štvrtok a piatok od 18.30 do 22.00 budú linky premávať následovne. Linka 2 bude skrátená na úsek Budovateľská, Čierny most a späť. Linka 5 bude skrátená na úsek Bajkalská, Okružná a späť. Spoje linky 7 idúce po dopravný podnik pôjdu len v úseku Budovateľská a Čierny most. Ostatné linky budú premávať po základnej obchádzkovej trase cez Okružnú ulicu. Na piatok od 8.30 do 18.30 linka 1 bude premávať po trase Solivar, Železničná stanica, Škultétyho, Obrancov mieru, sídlisko 3, Bajkalská, Sabinovská, Duklianská, Nižná, Šebastová a späť v intervale 20 minút podľa prázdninového cestovného poriadku. Linka 2 bude skrátená na úsek Budovateľská, Čierny most, Plzeňská, Východná a späť. Linka 4 bude skrátená na úsek pod Čalgovíkom, Východná, Čierny most a pod Čalgovíkom. Linka 5, alebo 5D, ak chcete, nebude premávať, čiastočne nahradená bude obchádzkovou trasou linky 1. Linka 8 nebude premávať, nahradená bude linkami 32 a 38. Linka 32A bude premávať v intervale 20 minút po trase Sibirská, Rusínska, Čierny most, Okružná, Klementisová, sídlisko 3 a 5. Linka 38 bude premávať v intervale 10 minút Ostatné linky budú premávať po základnej obchádzkovej trase cez Okružnú ulicu. Nuž a vo štvrtok, piatok a sobotu pribudnú aj mimoriadne posilnené spoje. Linka 1 o 22.35 Nižná Šebastová Solivár, o 22.44 Železničná stanica Nižná Šebastová. Linka 4 o 22.32 Sídlisko 3 pod Šalgovíkom, o 22.36 pod Šalgovíkom Sídlisko 3. Na linka 5 o 22.47 Čierny most Sabinovská Bajkalská. Vo štvrtok budú svoje premávať cez hlavnú ulicu, v piatok a sobotu cez Okružnú. Tak verím, že tieto obmedzenia vás neodradia od toho, aby ste si užili fantastické dni mesta Prešov.
4: Sky Radio. Hráme božsky.

0: závere 3. hodinky do poludňašej Šovská rádia s Milkým si hráme takto božsky. Karo Emerald sa volá toto zoskupenie, ktoré má na svedomí single Back It Up, ktorý nám práve dohráva v éteri Sky rádia. No a my ideme opäť na východné cesty. Radary ste nám totiž nahlásili za Kostolianmi nad Dornádom smer Košice a na viazde do Michaloviec smere zo Zálužíc. Hliadky máme v Krásnej smere z Nižnej Hutky, na konci Bohdanoviec smere do Košic a na viazde do Trebišova z Vojčíc. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky rádiom.
1: Sky rádio, hráme božsky.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Prešovský kraj predstavil zástupcom Európskej únie spoluprácu vo vzdelávaní znevýhodnených komunít. Stredoškoláci v Košiciach diskutovali o prevencii HPV aj srdcových ochorení. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňou Háziovou. Prehliadka francúzskeho filmu Crème de la Crème vstupuje do svojho 11. ročníka. Od zajtrajška do 3. júna ponúkne divákom v 47 kinách v 37 slovenských mestách výber toho najlepšieho zo súčasnej aj klasickej francúzskej kinematografie. Program prehliadky, ktorý tvorí 11 výrazných titulov naprieč žánrami, predstavil organizátor na včerajšej tlačovej konferencii. Sú medzi nimi intenzívne drámy a psychologické príbehy, aj pôsobivý dokument. Nechýbajú dve snímky nakrútené podľa úspešných literárnych predloh. Viac ako 500 stredoškolákov sa včera v Košiciach zapojilo do interaktívneho podujatia Zdravie je cool. Prevencia začína rozhovorom, ktoré upozornilo na význam prevencie pri ochoreniach spôsobených ľudským papilomavírusom, ale aj pri srdcovo-cievnych ochoreniach. Odborníci diskutovali so študentmi o zdravom životnom štýle, rizikových faktoroch aj ochrane zdravia. Zdravotné riziká ako vysoký krvný tlak, obezita či zvýšený cholesterol sa čoraz častejšie objavujú už u detí a mladých ľudí. Inkluzívne vzdelávanie, boj proti chudobe, rozvoj zručností a prepájanie škôl s praxou boli témami študijnej návštevy delegácie Výboru regiónov Európskej únie v Prešovskom samosprávnom kraji. Kraj počas nej predstavil konkrétne modely spolupráce škôl, samospráv, združení aj zamestnávateľov, ktoré pomáhajú zvyšovať šance detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prejdeme na šport. Hokejisti Nórska sa vybojovali postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Rozhodol o tom ich včerajší zápas v B skupine, v ktorom zdolali Česko 4-1. Severania sa do vyraďovačky dostali naposledy v roku 2012 na majstrovstvách sveta v Štokholme.

0: Hráme božsky.
1: Je presný čas zo Skyrádia, no a po danickyných správach sme vplávali už do poslednej 4. hodinky do poludňačej show Skyrádia s Milkým, ktorú ladíme tak trochu rokovejšie, ale o to pohodovejšie, tak ladte s vašim božským Skyrádiom.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Reklama.
3: Je 10:19, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate záverečnú 4. hodinu do poludňašie show Sky Rádia s Milkým. No a my tentokrát v rámci Prešova ideme na naozaj kultové miesto v Prešove, a to ku Meťovo stromoradie. Prvé správy o obnove boli spred vyše 7 rokov a nikto neveril, že sa to tak skoro uskutoční, no a napokon sa to stáva pravdou. Ako to je v Prešove zvykom, na rekonštrukciu či inú obnovu sa čaká dlhé roky. O vizualizáciách Kmeťovho stromoradia a záhrady umenia sme písali a rozprávali v éteroch všetkých možných médií už niekedy začiatkom roka 2019. Mesto Prešov začalo s komplexnou revitalizáciou záhrady umenia a Kmeťovho stromoradia v historickom centre mesta. Píše sa maj 2026, po úplne prvé informácie o možnej obnove sme si priniesli ešte v januári 2019. No a zrazu to vyzerá tak, že by z toho niečo mohlo naozaj byť. Nasledovali ďalšie správy a vizualizácie v roku 2020, no prejsť muselo ďalších vyše 6 rokov na to, aby sme sa dočkali aj reálnych krokov a prác. Celkovo pôjde na túto revitalizáciu 4,58 milióna eur. Súčasťou projektu má byť výsadba desiatok stromov a krov, nové pešie komunikácie, vodné prvky, detské ihrisko a aj moderné osvetlenie. Celková opravnené výdavky projektu presahujú 4,58 milióna eur, pričom viac ako 4,2 milióna mesto získa z eurofondov v prostredníctvom programu Slovensko. Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, revitalizácia sa týka územia v pamiatkovej rezervácii v blízkosti historického jadra mesta. Kmeťovo stromoradie sa má zmeniť na mestskú promenádu s obojstrannou alejou a záhrada umenia na multifunkčný kultúrno-spoločenský priestor. Na území stromoradia sa aktuálne nachádza 158 drevín, pričom viaceré z nich sú podľa dendrologického posudku poškodené nielobou, dutinami alebo neodbornými zásahmi. Mesto preto plánuje odstrániť 16 nevyhovujúcich stromov, ktoré ohrozujú hradobný múr a vlastne aj bezpečnosť okolo idúcich ľudí. V rámci revitalizácie sa chce mesto prostredníctvom sadových a parkových úprav vrátiť k pôvodnej druhovej skladbe drevín z 19. storočia, uviedol hovorca Hudák. No a pribudne 54 nových stromčekov, prevažne pagašľanokonských, 131 krov, 520 kvetov a 70 popínavých rastlín. Zachovaný zostane aj vzácny strom Ginkgo biloba, ktorý tam rastie. Projekt mesto realizuje súbežne so sanáciou druhej časti hradného múra, ktorý sa nachádza nad kultúrnou pamiatkou. No a počíta aj s odstránením starého asfaltového chodníka na Kmeťovom stromoradí. Naozaj vygooglite si, tie vizualizácie sú skvostné, a ak to bude naozaj možno aj na 50-60% vyzerať tak, ako v týchto vizualizáciách, tak sa skutočne máme na čo tešiť a vznikne jeden prenádherný priestor v srdci Prešova.
2: Sky Radio. Hráme božsky. When

0: pol 11. ideme opäť na východné cesty. No a tam nám hlásite nové radary aj hliadky, aj keď je relatívny kľud, krásne počasíčko, tak sa chalanom asi nechce vystávať niekde a chytať vás. Radary máme na ulici Československej armády v Košiciach, smere k amfiteátru a na D1 za Chmiňanskou Novosou, smere do Prešova. Hliadka stále v Rozanovciach, smere z Košických Olšian, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa v pondelok rozlúčil s dvomi generálmi. Generálmajor Ivan Balog a brigádny generál Roman Jantoš odchádzajú do výslužby. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa neriešila žiadna vládna ani koaličná kríza takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah hlavy štátu. Po stretnutí o tom informoval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ak sa medzi koaličnou Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie play-off NHL nad Coloradom Avalanche 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
2: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón

0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
1: Presne tak, počúvate Sky Rádio a záver do poludňašej show Sky Rádia s Milkým. Už len pár minút nás delí od toho, aby sme sa rozlúčili, ale posledný infoservis letí do Košíc, pretože tam sa obloha nad Košicami opäť zaplní dúhovými farbami. Balónová fiesta prinesie nočnú show aj lety balónov nad vašimi hlavami. Košice čaká opäť jeden z najfarebnejších a najfotogenickejších zážitkov roka. Koniec mája v metropole východu už tradične patrí pohľadom upreným k oblohe ranným a večerným dýchberúcim momentom, keď sa nad mestom znášajú desiatky pestrofarebných teplovzdušných balónov. Balónová fiesta Košice patrí medzi najobľúbenejšie podujatie roka a nebude výnimkovať tentokrát. Ďalší ročník balónovej fiesty vypukne už túto stredu a potrvá až do nedele. Na oblohu vyrazia flotily balónov zo Slovenska aj zahraničia. Dorazia posádky z Rakúska, Holandska, Nemecka, Maďarska, Česka, USA či Veľkej Británie. Nebudú chýbať ani tri balóny v špeciálnych netradičných tvaroch, ktoré pravidelne patria medzi najväčšie atrakcie podujatia. Hromadné štarty balónov sú naplánované dvakrát denne, a to vždy ráno o 5.30 a podvečer o 18.00. Práve vtedy sa obloha nad Košicami a okolitými obcami premení na živé divadlo, ktoré si mnohí vychutnávajú zo svojich okien, balkónov, záhrad či priamo z ulic mesta. Jedným z najväčších lákadiel bude opäť piatkové nočné nafukovanie balónov, ktoré je naplánované o 21. hodine v areáli Technickej univerzity Košice na Vysokoškolskej ulici. Desiatky rozsvietených balónov sa počas večera rozžiaria do rytmu hudby a vytvoria magickú svetelnú show pod holým nebom. Práve tento program býva každoročne vrcholom celej fiesty a patrí medzi najobľúbenejšie momenty návštevníkov. V areáli pri bejzbolovom ihrisku vyrastie aj fiestové mestečko, ktoré bude od stredy do soboty od 16.00 plné zábavy pre malých aj veľkých. Návštevníkov čaká gastrozóna, atrakcia pre deti, sprievodný program a aj oddychová atmosféra, ktoré k balónovej fieste neodmysliteľne patria. Organizátori zároveň pripomínajú, že vstup na podujatie je úplne free, teda gratis, teda zdarma. Tí odvážnejší však nemusia zostať len nohami na zemi. Balónová fiesta ponúka aj možnosť objednať si vyhliadkový let balónom a zažiť Košice z úplne inej perspektívy. Pohľad na historické centrum, sídliska a okolité kopce z táčej perspektívy patrí medzi zážitky, na ktoré sa jednoducho nezabúda. Tak nezabudnite, od stredy až do nedele obrovská balónová fiesta v Košiciach, tak vždy ráno o 5.30 alebo večer o 18.00 pozerajte na oblohu, pretože to naozaj bude stať za to.
0: Sky Radio, hráme božsky.

0: to úžasne a božsky si hráme aj v úplnom závere dnešnej dopoludňajšej šovská rádia s Milkým, to bol Jamiroquai a jeho Lifeline. No a aby sme naplnili scenár do bodky, tak ešte musíme ísť naposledy na východné cesty, no a potom už nám neostáva nič iné, než sa rozlúčiť.
1: Počúvate Sky Rádio.
0: Naposledy ideme za vami za volanty a za poslednú poločku ste nám nahlasili radary v Košiciach na ulici Československej armády smer Amfiteáter, pred Lučkou smere z Giraltoviec a na D1 za Chminianskou Novou Sou smere do Prešova. Hliadky máme v Rozanovciach smere z Košických Olšian, na Magnezitárskej v Košiciach pri Magnezitke a na viazde do Prešova od Popradu, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom. Nože vy poznávate tieto tóny, moja osobná zvučka King Ivan a Neboj sa, značí, že je tu úplný záver dnešnej dopoludňajšej šovskej rádia s Milkým. Verím, že ste strávili 4 príjemné hodinky a že tak budete robiť aj zajtra už od 7 rána. Sme tu opäť pre vás s novými témami, novou božskou hudbou a ťažkou pohodou, na ktorú ste už zvyknutí. Tak buďte pri tom, krásny deň so Sky Rádiom. Ahoj.

Rakúšan čelí obžalobe za sériu krádeží v obchodných prevádzkach. Preteky Nosičská stovka preverili sily a vytrvalosť 55 účastníkov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Množiacimi sa prípadmi nočných požiarov kontajnerov na odpad v mestskej časti Juh, ale aj v celých Košiciach sa včera zaobralo rokovanie na okresnom úrade Košice. Polícia potvrdila, že zakladanie takýchto požiarov intenzívne vyšetruje. Policajti vyzvali občanov, aby v prípade zazrenia podozrivých osôb v okolí kontajnerových státí bezodkladne zavolali na tiesňovú linku 158 alebo 159. Za sériu krádeží v obchodných prevádzkach čeli obžalobe 38-ročný Košičan. V týchto prípadoch išlo najmä o predajne potravín, drogérie a jednu záložňu. Podľa obžaloby mal obvinený muž od augusta 2024 do júla minulého roka spáchať celkovo 18 skutkov krádeží v rôznych obchodných prevádzkach v Košiciach. Tovar si mal opakovane ukrývať pod oblečenie, do tašiek alebo batohu a následne prechádzať cez pokladničnú zónu bez zaplatenia. Preteky Memoriál Juraja Petranského, Nosičská stovka 2026, preverili sily a vytrvalosť horských nosičov. Jubilejný 25. ročník v sobotu 23. mája prilákal 55 horských nosičov a nosičiek, ktorí sa vydali z Hrebienka na Zamkovského chatu. Cestu dlhú 2 km s prevýšením 200 metrov so 100 kg nákladu na chrbte s mužov najlepšie zvládol Štefan Šuster. Ženskú kategóriu s 30 kg nákladu na chrbte ovládla Julia Dvorčáková. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Lukáš Pokorný postúpil do druhého kola dvojhry na Andokovom Challengeri Košice Open. Držiteľ voľnej karty zvíťazil v úvodnom kole nad Francúzom Tomom Parisom 0-6, 6-1 a 6-3.

0: at all. Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

0: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa v pondelok rozlúčil s dvomi generálmi. Generálmajor Ivan Balog a brigádny generál Roman Jantoš odchádzajú do výslužby. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa neriešila žiadna vládna ani koaličná kríza takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah hlavy štátu. Po stretnutí o tom informoval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ak sa medzi koaličnou Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie play-off NHL nad Coloradom Avalanche 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Vysielame božsky. Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk

Prešovský kraj predstavil zástupcom Európskej únie spoluprácu vo vzdelávaní znevýhodnených komunít. Stredoškoláci v Košiciach diskutovali o prevencii HPV aj srdcových ochorení. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Prehliadka francúzskeho filmu Crème de la Crème vstupuje do svojho 11. ročníka. Od zajtrajška do 3. júna ponúkne divákom v 47 kinách v 37 slovenských mestách výber toho najlepšieho zo súčasnej aj klasickej francúzskej kinematografie. Program prehliadky, ktorý tvorí 11 výrazných titulov naprieč žánrami, predstavil organizátor na včerajšej tlačovej konferencii. Sú medzi nimi intenzívne drámy a psychologické príbehy, aj pôsobivý dokument. Nechýbajú dve snímky nakrútené podľa úspešných literárnych predloh. Viac ako 500 stredoškolákov sa včera v Košiciach zapojilo do interaktívneho podujatia Zdravie je cool. Prevencia začína rozhovorom, ktoré upozornilo na význam prevencie pri ochoreniach spôsobených ľudským papilomavírusom, ale aj pri srdcovo-cievnych ochoreniach. Odborníci diskutovali so študentmi o zdravom životnom štýle, rizikových faktoroch aj ochrane zdravia. Zdravotné riziká ako vysoký krvný tlak, obezita či zvýšený cholesterol sa čoraz častejšie objavujú už u detí a mladých ľudí. Inkluzívne vzdelávanie, boj proti chudobe, rozvoj zručností a prepájanie škôl s praxou boli témami študijnej návštevy delegácie Výboru regiónov Európskej únie v Prešovskom samosprávnom kraji. Kraj počas nej predstavil konkrétne modely spolupráce škôl, samospráv, združení aj zamestnávateľov, ktoré pomáhajú zvyšovať šance detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prejdeme na šport. Hokejisti Norska sa vybojovali postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Rozhodol o tom ich včerajší zápas v B skupine, v ktorom zdolali Česko 4-1. Severania sa do vyraďovačky dostali naposledy v roku 2012 na majstrovstvách sveta v Štokholme.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

0: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa v pondelok rozlúčil s dvomi generálmi. Generálmajor Ivan Balog a brigádny generál Roman Jantoš odchádzajú do výslužby. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa neriešila žiadna vládna ani koaličná kríza takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah hlavy štátu. Po stretnutí o tom informoval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ak sa medzi koaličnou Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie play-off NHL nad Coloradom Avalanche 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Rádio.

Rakúšan čelí obžalobe za sériu krádeží v obchodných prevádzkach. Preteky Nosičská stovka preverili sily a vytrvalosť 55 účastníkov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Množiacimi

Minulého roka spáchať celkovo 18 skutkov krádeží v rôznych obchodných prevádzkach v Košiciach. Tovar si mal opakovane ukrývať pod oblečenie, do tašiek alebo batohu a následne prechádzať cez pokladničnú zónu bez zaplatenia. Preteky Memoriál Juraja Petranského, nosičská stovka 2026, preverili sily a vytrvalosť horských nosičov. Jubilejný 25. ročník v sobotu 23. mája prilákal 55 horských nosičov a nosičiek, ktorí sa vydali z Hrebienka na Zamkovského chatu. Cestu dlhú 2 km s prevýšením 200 metrov so 100 kg nákladu na chrbte s mužov najlepšie zvládol Štefan Šuster. Ženskú kategóriu s 30 kg nákladu na chrbte ovládla Julia Dvorčáková. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Lukáš Pokorný postúpil do druhého kola dvojhry na Andokovom Challengeri Košice Open. Držiteľ voľnej karty zvíťazil v úvodnom kole nad Francúzom Tomom Parisom 0-6, 6-1 a 6-3.

0: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa v pondelok rozlúčil s dvomi generálmi. Generálmajor Ivan Balog a brigádny generál Roman Jantoš odchádzajú do výslužby. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa neriešila žiadna vládna ani koaličná kríza takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah hlavy štátu. Po stretnutí o tom informoval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ak sa medzi koaličnou Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie play-off NHL nad Coloradom Avalanche 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredají na Ticketlife. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
4: Reklama. Sky Radio. Hráme

Prešovský kraj predstavil zástupcom Európskej únie spoluprácu vo vzdelávaní znevýhodnených komunít. Stredoškoláci v Košiciach diskutovali o prevencii HPV aj srdcových ochorení. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Háziovou. Prehliadka francúzskeho filmu Crème de la Crème vstupuje do svojho 11. ročníka. Od zajtrajška do 3. júna ponúkne divákom v 47 kinách v 37 slovenských mestách výber toho najlepšieho zo súčasnej aj klasickej francúzskej kinematografie. Program prehliadky, ktorý tvorí 11 výrazných titulov naprieč žánrami, predstavil organizátor na včerajšej tlačovej konferencii. Sú medzi nimi intenzívne drámy a psychologické príbehy, aj pôsobivý dokument. Nechýbajú dve snímky nakrútené podľa úspešných literárnych predloh. Viac ako 500 stredoškolákov sa včera v Košiciach zapojilo do interaktívneho podujatia Zdravie je cool. Prevencia začína rozhovorom, ktoré upozornilo na význam prevencie pri ochoreniach spôsobených ľudským papilomavírusom, ale aj pri srdcovo-cievnych ochoreniach. Odborníci diskutovali so študentmi o zdravom životnom štýle, rizikových faktoroch aj ochrane zdravia. Zdravotné riziká ako vysoký krvný tlak, obezita či zvýšený cholesterol sa čoraz častejšie objavujú už u detí a mladých ľudí. Inkluzívne vzdelávanie, boj proti chudobe, rozvoj zručností a prepájanie škôl s praxou boli témami študijnej návštevy delegácie Výboru regiónov Európskej únie v Prešovskom samosprávnom kraji. Kraj počas nej predstavil konkrétne modely spolupráce škôl, samospráv, združení aj zamestnávateľov, ktoré pomáhajú zvyšovať šance detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prejdeme na šport. Hokejisti Nórska sa vybojovali postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Rozhodol o tom ich včerajší zápas v B skupine, v ktorom zdolali Česko 4-1. Severania sa do vyraďovačky dostali naposledy v roku 2012 na majstrovstvách sveta v Štokholme.

Počúvate Sky Rádio. Now when I was a little boy.

0: Reklama. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
2: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa v pondelok rozlúčil s dvomi generálmi. Generálmajor Ivan Balog a brigádny generál Roman Jantoš odchádzajú do výslužby. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa neriešila žiadna vládna ani koaličná kríza takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah hlavy štátu. Po stretnutí o tom informoval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ak sa medzi koaličnou Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie play-off NHL nad Coloradom Avalanche 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: rádio. Hráme bosky. Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
3: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón

Rakúšan čelí obžalobe za sériu krádeží v obchodných prevádzkach. Preteky Nosičská stovka preverili sily a vytrvalosť 55 účastníkov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Množiacimi sa prípadmi nočných požiarov kontajnerov na odpad v mestskej časti Juh, ale aj v celých Košiciach sa včera zaobralo rokovanie na okresnom úrade Košice. Polícia potvrdila, že zakladanie takýchto požiarov intenzívne vyšetruje. Policajti vyzvali občanov, aby v prípade zazrenia podozrivých osôb v okolí kontajnerových státí bezodkladne zavolali na tiesňovú linku 158 alebo 159. Za sériu krádeží v obchodných prevádzkach čeli obžalobe 38-ročný Košičan. V týchto prípadoch išlo najmä o predajne potravín, drogérie a jednu záložňu. Podľa obžaloby mal obvinený muž od augusta 2024 do júla minulého roka spáchať celkovo 18 skutkov krádeží v rôznych obchodných prevádzkach v Košiciach. Tovar si mal opakovane ukrývať pod oblečenie, do tašiek alebo batohu a následne prechádzať cez pokladničnú zónu bez zaplatenia. Preteky Memoriál Juraja Petranského, Nosičská stovka 2026, preverili sily a vytrvalosť horských nosičov. Jubilejný 25. ročník v sobotu 23. mája prilákal 55 horských nosičov a nosičiek, ktorí sa vydali z Hrebienka na Zamkovského chatu. Cestu dlhú 2 km s prevýšením 200 metrov so 100 kg nákladu na chrbte s mužov najlepšie zvládol Štefan Šuster. Ženskú kategóriu s 30 kg nákladu na chrbte ovládla Julia Dvorčáková. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Lukáš Pokorný postúpil do druhého kola dvojhry na Andokovom Challengeri Košice Open. Držiteľ voľnej karty zvíťazil v úvodnom kole nad Francúzom Tomom Parisom 0-6, 6-1 a 6-3.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama.

0: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa v pondelok rozlúčil s dvomi generálmi. Generálmajor Ivan Balog a brigádny generál Roman Jantoš odchádzajú do výslužby. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa neriešila žiadna vládna ani koaličná kríza takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah hlavy štátu. Po stretnutí o tom informoval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ak sa medzi koaličnou Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie play-off NHL nad Coloradom Avalanche 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama.
2: Prešovský kraj predstavil zástupcom Európskej únie spoluprácu vo vzdelávaní znevýhodnených komunít. Stredoškoláci v Košiciach diskutovali o prevencii HPV aj srdcových ochorení. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Prehliadka francúzskeho filmu Crème de la Crème vstupuje do svojho 11. ročníka. Od zajtrajška do 3. júna ponúkne divákom v 47 kinách v 37 slovenských mestách výber toho najlepšieho zo súčasnej aj klasickej francúzskej kinematografie. Program prehliadky, ktorý tvorí 11 výrazných titulov naprieč žánrami, predstavil organizátor na včerajšej tlačovej konferencii. Sú medzi nimi intenzívne drámy a psychologické príbehy, aj pôsobivý dokument. Nechýbajú dve snímky nakrútené podľa úspešných literárnych predloh. Viac ako 500 stredoškolákov sa včera v Košiciach zapojilo do interaktívneho podujatia Zdravie je cool. Prevencia začína rozhovorom, ktoré upozornilo na význam prevencie pri ochoreniach spôsobených ľudským papilomavírusom, ale aj pri srdcovo-cievnych ochoreniach. Odborníci diskutovali so študentmi o zdravom životnom štýle, rizikových faktoroch aj ochrane zdravia. Zdravotné riziká ako vysoký krvný tlak, obezita či zvýšený cholesterol sa čoraz častejšie objavujú už u detí a mladých ľudí. Inkluzívne vzdelávanie, boj proti chudobe, rozvoj zručností a prepájanie škôl s praxou boli témami študijnej návštevy delegácie Výboru regiónov Európskej únie v Prešovskom samosprávnom kraji. Kraj počas nej predstavil konkrétne modely spolupráce škôl, samospráv, združení aj zamestnávateľov, ktoré pomáhajú zvyšovať šance detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prejdeme na šport. Hokejisti Nórska sa vybojovali postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Rozhodol o tom ich včerajší zápas v B skupine, v ktorom zdolali Česko 4-1. Severania sa do vyraďovačky dostali naposledy v roku 2012 na majstrovstvách sveta v Štokholme.

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Príďte zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalon

0: Aj rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaokulia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
0: Reklama.
2: Prezident Slovenskej republiky Peter

Pellegrini sa v pondelok rozlúčil s dvomi generálmi. Generálmajor Ivan Balog a brigádny generál Roman Jantoš odchádzajú do výslužby. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa neriešila žiadna vládna ani koaličná kríza takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah hlavy štátu. Po stretnutí o tom informoval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ak sa medzi koaličnou Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie play-off NHL nad Coloradom Avalanche 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Leď mi s kvetou korunu snov, objím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
4: Reklama.

Rakušičan čelí obžalobe za sériu krádeží v obchodných prevádzkach. Preteky Nosičská stovka preverili sily a vytrvalosť 55 účastníkov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Množiacimi sa prípadmi nočných požiarov kontajnerov na odpad v mestskej časti Juh, ale aj v celých Košiciach sa včera zaobralo rokovanie na okresnom úrade Košice. Polícia potvrdila, že zakladanie takýchto požiarov intenzívne vyšetruje. Policajti vyzvali občanov, aby v prípade zazrenia podozrivých osôb v okolí kontajnerových státí bezodkladne zavolali na tiesňovú linku 158 alebo 159. Za sériu krádeží v obchodných prevádzkach čelí obžalobe 38-ročný Košičan. V týchto prípadoch išlo najmä o predajne potravín, drogérie a jednu záložňu. Podľa obžaloby mal obvinený muž od augusta 2024 do júla minulého roka spáchať celkovo 18 skutkov krádeží v rôznych obchodných prevádzkach v Košiciach. Tovar si mal opakovane ukrývať pod oblečenie, do tašiek alebo batohu a následne prechádzať cez pokladničnú zónu bez zaplatenia. Preteky Memoriál Juraja Petranského, Nosičská stovka 2026, preverili sily a vytrvalosť horských nosičov. Jubilejný 25. ročník v sobotu 23. mája prilákal 55 horských nosičov a nosičiek, ktorí sa vydali z Hrebienka na Zamkovského chatu. Cestu dlhú 2 km s prevýšením 200 metrov so 100 kg nákladu na chrbte s mužov najlepšie zvládol Štefan Šuster. Ženskú kategóriu s 30 kg nákladu na chrbte ovládla Julia Dvorčáková. Prejdeme na šport. Slovenský tenista Lukáš Pokorný postúpil do druhého kola dvojhry na Andokovom Challengeri Košice Open. Držiteľ voľnej karty zvíťazil v úvodnom kole nad Francúzom Tomom Parisom 0-6, 6-1 a 6-3.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Zažiť najnovšiu motoristickú udalosť v regióne. Prešovský autosalón

0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

0: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa v pondelok rozlúčil s dvomi generálmi. Generálmajor Ivan Balog a brigádny generál Roman Jantoš odchádzajú do výslužby. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa neriešila žiadna vládna ani koaličná kríza takého rozmeru, kde by bol potrebný v krátkej dobe zásah hlavy štátu. Po stretnutí o tom informoval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ak sa medzi koaličnou Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie play-off NHL nad Coloradom Avalanche 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Prešovský kraj predstavil zástupcom Európskej únie spoluprácu vo vzdelávaní znevýhodnených komunít. Stredoškoláci v Košiciach diskutovali o prevencii HPV aj srdcových ochorení. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdenkou Juháziovou. Prehliadka francúzskeho filmu Crème de la Crème vstupuje do svojho 11. ročníka. Od zajtrajška do 3. júna ponúkne divákom v 47 kinách v 37 slovenských mestách výber toho najlepšieho zo súčasnej aj klasickej francúzskej kinematografie. Program prehliadky, ktorý tvorí 11 výrazných titulov naprieč žánrami, predstavil organizátor na včerajšej tlačovej konferencii. Sú medzi nimi intenzívne drámy a psychologické príbehy, aj pôsobivý dokument. Nechýbajú dve snímky nakrútené podľa úspešných literárnych predloh. Viac ako 500 stredoškolákov sa včera v Košiciach zapojilo do interaktívneho podujatia Zdravie je cool. Prevencia začína rozhovorom, ktoré upozornilo na význam prevencie pri ochoreniach spôsobených ľudským papilomavírusom, ale aj pri srdcovo-cievnych ochoreniach. Odborníci diskutovali so študentmi o zdravom životnom štýle, rizikových faktoroch aj ochrane zdravia. Zdravotné riziká ako vysoký krvný tlak, obezita či zvýšený cholesterol sa čoraz častejšie objavujú už u detí a mladých ľudí. Inkluzívne vzdelávanie, boj proti chudobe, rozvoj zručností a prepájanie škôl s praxou boli témami študijnej návštevy delegácie Výboru regiónov Európskej únie v Prešovskom samosprávnom kraji. Kraj počas nej predstavil konkrétne modely spolupráce škôl, samospráv, združení aj zamestnávateľov, ktoré pomáhajú zvyšovať šance detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prejdeme na šport. Hokejisti Nórska sa vybojovali postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Rozhodol o tom ich včerajší zápas v B skupine, v ktorom zdolali Česko 4-1. Severania sa do vyraďovačky dostali naposledy v roku 2012 na majstrovstvách sveta v Štokholme.

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
1: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
2: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Originál tá DJs. Diskotéka z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje Hoze Sobota.

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuláč? Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kuláča. Ráne vtáča, Braňo Kuláča.